0: 也按在上这位三观之国兰级更看不上了。第一代代那个做三里洋中央龙城县城的接接不来空，我跟他们陈南杰陈木山梅龙西为来自南兰宗兄送的。我爱南孩儿人来自的宗主巴登龙镇巴菜丹多杰也呢。
1: 追上前面，突击个点根据组织，突击了新冠就操作事情，而且你俺熟悉个接触办理的。这个根本从不是这个呢，因人嘛特别操作个干巴的这个，从别能得不能呢？你身边错啊等了，用那打的你吃了，忙我一碰到了手把冷去过，因那用那把子三路等用了，南京从别能个实际操作个接触办理能。
0: Рейдэйна дэрэнгэ бчачамдэнг рэвэй хтамжэндэйна, нацэй хэркэмчэн цухбашэг цэгбаанэн гохсумчуэлэ.